0: katan gi ñu amoon
1: waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu day ci walu tabax mën nañ ci lu ne bu day force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu ne ñoñu nitu yonenti yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي نونكاي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexeki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hud ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni soy gisé nit ku am ba paré bew so di jël exemple ci boko dé war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun وتكاثرتم حتى زرتم المقابر من بروم علال بو گمول يالا بروم علال بو بيو نيتي جيكو لاي ام داي تابخ لوم دول دكي داي داجال لوم منتا ليك داي اپلانت تي علال با خي دوغ بامل واو تي لولو مو دالون وا كير بوتيا تبنونا يانيغي تابخ مالا تسكنونا لو خامني لو نين كو دكي wa waramalal yi fi ñu fi miiron yépp te ñu genn ta yaduna seen tabax ya ñeneen fa dëkk ñoom dëkku ñu fa waaw lañu am ci njabo sax xaju ñu fa waaw manam mënu ñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la benn neek nga ci am neek ba lamuy reey reey yépp benn lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga cey occupé té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu léw waaw bu léwé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu né kon tek nonu yéne ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dëkke wa tajma'una yéne ngi dajalé mala ta'kununa lu ngeen mën ta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamne la mo am ci alal munu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jeedi bari bari bari yep nga xamne mën na ci dund temiri at dalal jeedu yeungatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fegal nay jegi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax muni watakathartum hatta zurtum almaqabir yene ngi eppalante ala rek waye eppalante bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bamel waw yalla wax nako ci alquran alhaakum atakathur hatta zurtum almaqabir motax yenenti yalla hu ta'alihi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni mo di kilifa xet wi ñu ko yonni

dumadang di wahakian. Sabungin gisi sa mandaw. Mga basama letter ni Maku yun ni. Nangin ko gum, nangin ko degel. Langulin wah, nangin cepop. Subo ba, nyetop ko sa malet. Diglo sa mandaw. Gisi, lalilin wah, bunyo niya weda na lenteral, chikar bunyo wah aljan. Mudi keru taranga go xamne lu ne nga ni nga xamanteni nak dañu weddi gëmuñu xana kay dañu weddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu dey su ëllegé buñu ñëwé dina len duggal ci këru mugal ak toroxté ngi safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah mëni yalla budé net likone histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu net li seen histoire ci gisé itam mu net li histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeene yi ñom lool rek la motax yalla ne لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب من إسواري ما ينتلي لنا أكوارون جيسي نيال برام خيري ونيال نيو يال ديك مي بوك جيني لخمي سنو ديجي وخ دانيو توك لتجل كون تبارك الله بكي لولو مودون إسوارو ينتي يال صالح يال نيو يال تاسي باركيمه

0: غيري منكو يو يال ياي كن كيتي كو ياي كن كيتي سوف في نكي كو سوف امول كن كوي سبي جيم كي سوف دي لا جامو كودول مان كون نات ماغي ساكو ديمبال تي ياو يالا nga ma xettal ubay ibn ka'b رضي الله عنه نانا نيان جي سونو مام ابراهيم نيان ناخ ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يالا نانا لو باخ باخ باخ دونتي داغا نيك تيك باخ نانا نيان ما فراتلا ناخ نيان مودي يوقو جامو يالا كون نيك تي دغ رك تاخ nga sagal ne do ñaan ab yonent musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo nekké ci dëgg sax del ñaan yalla jappalé lu ci dëgg gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek dëgg gi mu nekk tawhid bi muy woté wayé nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamné ñaan ibadah la ubay ibn ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin لك الحمد ولك الملك لا شريك لك نانا نيان غوغو لا دون نيان موتاخ يالا موسال كو تي سفراو واي ديكنا تي حديث ني ني نيان جيمو نيان با يالا موسال كو تي سفراو مودي حسبي الله ونعم الوكيل وا موتاخ تي نيانو تام خريت ني رافيت لو كو تي حسبي الله ونعم الوكيل مريل لوكاي واخ دا نا تخ nga meuna mucc ci musibe yu bari mu melni kon suñu mam ibrahim momu fitna bobu yu ñu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu meun pour jëma convaincre bayam pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lendum ak kéfér indi ko ci lérou ngëm loolu la yalla bëgg jangal sayyidna muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abīhi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubṣir wa la yughni 'anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jamm bu baax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam bu bëgg ko jappalé te bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim te defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku dégg wax bi da nga gis né nek ci dëgg warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ni won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonni wuma la pour ngay imposé nit ñi di len pamti pamté fokk ne ya len gën donte ya len gën sax bu len ko won mo tax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jëme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewante lal ko ak kefe ak yermane mu ne ko yow sama bayyi lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخينا ما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو كون نات نغلا واي توبما ما من لا اورينتي سي يون و جوبو يون واغا خامني كو تي تيغو جوبوك سا بوروم كو تي تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي
1: لا تعبد الشيطان إن الشيطان للرحمن عصية
0: منيكو يو سما باي نغلا واي بول نانغو جامو مو شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كبري لو موي موي بروامم لا فوفيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريت جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya
1: muneko yow sama bayyi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak mo dine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mo melni kon suñu mam ibrahim mo ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bokk mo melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam baxu yalla gi nak ah kumdul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit man na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa bax nit man na la jegeñ lol nga bax ci do ko meuna jariñ ci sa bax kon azar mi di bayu ibrahim jegene ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fo wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci
0: qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya
1: muniko raghibun anta an alihati nakhyu ibrahima yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip nakhyu ibrahima dang sip yalla ji may jam nakh da ngay fek sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon baye bi ceddu bu tekh la waaw ci du bu tax nak du deg dara muné ko le in lam tantahi ginnane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay dot ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamné soko deggé da nga dugg ci bir suuf leleg wayju tabarkal la tekk domam ci wax né ko amna lo xamné suma la ko waxé rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kan waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax neena ko so mooy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahim bu fekkonte ne dafa nek xale bu yaradiku dana dag sante ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu dore won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahima tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi 'asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya. Ibrahim aniko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow man tax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bammel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bammel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bammel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni Ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lu mu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak Ibrahima wax boba rafiton na ñortu ci ne bayam mën na wëlbe ci ku joge ci tabarkalla kefir gogu mu nek jëm ci ngëm gogu rafeton na ci ñort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam Ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni Ibrahim wax nak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokk ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr Ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba Ibrahima demé ba xamné bayam nak dén ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatul ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am bokku mupp mu jéggal la dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak Ibrahima né kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digënti suñu mam Ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax Namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين لي بوب بن بيد النمروز أو نتم دار نيوكو سلالل ديكو مغل مغل بجيكي دايو بسخ موم ظن أنه قد خرج عن طبيعة البشر موم فوق النسخ دمون نبا فوق ني موم نكتول نيت واو موم دمون نبا فوق ني موم نيت ني نيوي نيت مي موم لنن لا ناخ فيكو او نيتام تيغون سي والو سلال اك نينكو دان تخون مو موجو فوي دادي بيو نينا ngiss nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doye dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu katchor bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahim nek wa kayfa zalik lol nak la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reyé ak nimay dundalé mo dina damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko défé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon télé dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim aneko inna allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom desena benen katam ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu saw dispone legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko saw fofu nak namrout amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lamma daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i al wataniyin al jahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان، فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط. وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يال موسل نكو كي بخي يفر يويو بنيكو غم غم كو نيكو توب توب كو نينا تمو دانتالو كي سينو تبارك الله سيني خرمك كيفير غنيو دكيك شرك با نينا چلا وخيني أنا براءة منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ينكت ستنو ويك كي كيفير غنين نك ين ودننو لينغن دكي ñun dal deugmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday ñu jigi Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot. waxne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mo di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam don bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lolu yalla dogal bi mu deggi suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom waxne ni diko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax ci rafet tar bu jeggi dayo neke bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax jogi di Sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir way jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firawna ci Firawna yi nga xamné ñoo masandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni dameli dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le Firawna yi melon ci Égypte so falo rek se tourer Firawna rek lañ lay woy mu fekk fa ben Firawna bobu Sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarkalla di lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru Égypte ci jamono bobu amna di nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu mo don abitutam lolu mo don adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé Sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe mën nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna fi mais bu ne ko sama sœur la nak lolu mën na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir mo mami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam Ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu dine comme nak sama mbokk nga ci walu dine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko Ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam Ibrahim bi nga xamanteni sara ta départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jëma démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa abou masana am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam Ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di daw ci nit ci amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba tej nañ buntu ya tabarakallah bour bi wét nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam Ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam Ibrahim kon tabarakallah lolou len amon ci waxtu
2: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدلوكدي تنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نانيام اك صحابام دلو سي نين سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تيجاني ندو دي لين كو ديفال اندك سين خالد احمد صام mokki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isnin ci waxtan mi ñu genn ne suñu mam Ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna Muhammad neko Ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu démé ba am lu leen wuur ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gëmatuñu yalla ana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يالني يونتبي صلى الله عليه وسلم أمن جيكو يونين من رويكي إبراهيم أكني جمون أندك موم bañu wax ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogo ak morom julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ci fer rek mu fa wara dox waye nak ak yefir ak julit ci fer warul dox seen digeenti mañel gu mat sekk mu fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لنا يرنتبي أك ني أنك موم تي صحابة الكرام ني صخر لنو ني جيت لنو لول يفري وأينك نيوم تي سين بوب دانيو بغنتي تي سين بير كون جيكو بوبو يرنتبي روينكو تي سونو مام إبراهيم صحابة يتم روين نانوكو motax ñoom bañu deddo yéfer yooya ak intérêt ñu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nañ la suñu mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay li ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujj ba ne nak kep ko mingo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yi ñu sant la kon suñu mam Ibrahim gaday na waccina ay mbokam and nak ñuko gëm legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak ku bax ku ñi wax Lut Lut nak Ibrahima bayta xam la ndax Lut ku ñuy wax Haran al-Asghar moko juuf Haran al-Asghar ak Ibrahim ay doomi bay leen mu melni Lut momu ku bax la waye amna Haran al-Akbar Haran al-Akbar koku bay taxla ci Ibrahim Haran al-Akbar mo jur sarata mi nga xamne
0: moy soxna suñu mam Ibrahim. Ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk, jaar nañu ci dëkk bu ñu wax Iraq, Iraq muy Iraq, jaar nañu ci dëkk bu ñu wax Haran, jaar nañ ci Misra, jaar nañ Sham. Ci waxtaan wi ñu genn gis nañ ne bi mu yeksé Misra mu di Egypte, yalla dogal na mu dajé faak bur bu kacior, bur bobu nak yitém mo doon seet jigéen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom, donte sax am ñu jëkkeur. Suñu mam Ibrahim dajé ak nattu bobu, ndax bi mu yeksé ci suufu Égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigéen ju rafet jo xamni musuñu gis jigéen ju mel nonu ci taar, té modi sara té mi nga xamni moy soxna suñu mam Ibrahim. Bur bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom, wal iyad billah.

0: إنه كان
1: بورس خيلمن تيدالي خمغ برينو لودال يوننتي بي ديس لول تي موم يالا نتيلكو اسوارو ناتونغو يوننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم نات موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon na fi té muñ na lolo dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon netti bi yalla di netti histoire yonentii dafa bëgg rek mu nekk leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci njub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñew ci ndub tay nak ñu andil leen histoire yonentu yalla Lut alayhi salam ñi ne yonentu yalla Lut alayhi salam mo doon yonentu bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dekk bu nga xamanteni ak nguur jigen dafa siiw siwna ci seeni peñ ci ñukoy def te amuñ ca benn personne.

0: they wouldn't hell wanna buy chip mano. Mungkin saya dah cakap dengan ni, kalau benda buat budak yang mau nak, kalau kena kamu bakal gura. Tanjung mungkin saya dah ni saya sudah nama Muhammad, jamu yang lala tenang mula. Mungkin dia lihat orang TV, dia pun lihat orang sahabat. Karena dengan tinggal waktu yang lama solo. Mungkin istuahu Sayyidina Shaib alaihi salam. Yang dia ada Shaib dalam beberapa waktu mudah untuk Muhammad yang Allah mahu dengan istuahu dalam Quran. Shaib nak mahu wala fidah Shaib. Shaibu Miki Allah Yalim Ti Allah Buna Khamantini Mottanda Wanak Yalim Ti Allah Musa Jamano Nikon Yutam Goram Nakhmokum Yalim Sohna Shaibu Mibari Yakar Nanumay Yenanti Allah Nuh Muhammad Yenanti Yubayu Fakna Nulam Wanti Yenanti Allah Shaibu Mukulka Niyakwak Nani Yenanti Allah Nuh Amunna Dini Akhyuman Kijrofak Wa Shaibu Bin Yubaga Waktani Mum Amunna Yutalok Yati Dini At Kili Iswar Bin Wa Amunna Kini dah ni dah hal. Ayah yang mungkin kami tidak tunggu untuk zaman. Lalu dah hal loh. Tapi kita nam, tapi kita nam bayun. Mereka berbeza ulama u, di nasab Shaib. Fakta ahli Taurat, dia Shaib bin Safwan, ibnu Aifan, ibnu Nabi, ibnu Madinah, ibnu Ibrahim, alaihi salam. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مديان ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط مريب المخيم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي التوريت تريد وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام Wahai nabi, Shaibu, kuliwah Safwan mau kujur. Safwan, kuliwah Aifah mau kujur. Aifah, kuliwah Nabit mau kujur. Nabit, kuliwah Madinah kujur. Madinah Ibrahim alaihi salam mau kujur. Kau baca ingin jisni dengan tubuh jil. Saya tu perasanam. Dengan tembakan jitu Sulaiman Ibrahim, lalu tuhan mitudeko abul anbia mana bayu yananti. Kondekan Shaibu Ibrahim nama melawan. Lalu lalu fikici cara pembunyi waktu red, wala cahaya fikir kami ini, cahaya amla teri bobo wacan. Mungkin iswar lalu ini. وهي إسرائيل دي وخ محمد بن إسحاق من شعيب كني وخ ميكائيل موكجور ميكائيل يشجر موكجور يشجر مدينة موكجور مدينة إبراهيم موكجور من شعيب من ترم كيان بسريانية منك وخ يترم يايو من يتدون ميكائيل Mikael Minak Wakhnina Lot Moko Jortan Lot Moko Tamiyanin Tala Bunga Khamentini Mumlanu Yenna Won Tia Hayat Wanga Khamentini Danyo Banyana Tak Ay Jamar Tijigen Ni Ludul Nada Yudam Chigur Ni Dafa Tak Ay Jamar Kon Chigatel Wala Chitank waaw ci maanaam bi gën a leer yonente la boo xamante ni dañu ko yenne woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. loog noonu moo di maamu xaybu ba tey ndax xaybu loog moo jur yoon mi xaybu silmaxa la woon waaw dekk leent yi amoon na ci ku silmaxa mi xaybu silmaxa la woon dañu ndax bo delloo ci alquran ci ni yàlla natalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom nañ ko inna la naraka feene a daarifa nañ ko yaa ngi wax desenaa sa bopp te nekk loolu lu dul silmaxa bu doyari ci suñu biir. kon loolu day wane ne xaybu mi silmaxa la woon. soriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn yàlla yëgaloon na xaybu mi ci ñaari xeet waaw ci ahlu madina ak ashabul ayka waaw kon gis nañ ne yonent yu bëri ci benn xeet lañ leen yëgaloon waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom dañ ko yebal ci mboole nit ñi kon moom xeet yépp la waxal waaw chaire bu wax ak ñaari xeet ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal. ñu ne kon yàlla moo wax di nitali histoire yonent bu mag bii di Shuaib mu ne wa ila Madyana akhahum Shuaiba wante dëkk bi nga xamante ni xale Shuaib dëkk ñu koy wax Madyana dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi ki ko sànc moom la nu tudde dëkk bi mu di Madyana. Madyana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl moo fete woon nag yaayam moo di Hajar ñoom ñoo fete woon nag ñoo ko sànc. ñi fete woon Palestine wala ci Arabu Kanaan moo di Samata moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madyana. Madyana nag dem sànc ak dëkk dëkk boobu ñu sànc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila Madyana yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madyana ndax amoon na fa sa naatu nga yonent sa mbokku yonent bu ñuy wax Shuaib ndax di dugg na ci soaram di ko laaral. mais diggante Madyana dëkk boobu ñuy wax Madyana ak dëkk bari ñuy wax Égypte te yonent yàlla Moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xam naa xëcc tuuti. mais yonent yàlla Shuaib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaun ba Firaune di ko wut pour rey ko dafa daw daa di dem ci dëkk bii ñuy wax Madyana dem ñëwee itam fekk fi góor gu baax gi ñu wax Shuaib. Shuaib bi daf ne ko najaw ta minal qawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay tàccoor lañu ay tooñkat lañu kon dëkk yonent yàlla Shuaib boobu wala nana Shuaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko yàgg ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom. moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu Madyana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratul araf ak سورة هود أك سورة أك شهراء ثانيا بنا بجانك عندنا استوارو كيدي يرنتي الله شعيب من أكون متنك لن يكون أهل كفر وبخس للناس وتطفيف في المكيال والموازين من النك من يكون أني والنك ناني أي يفر لنوال يفر رحمتني بيضا ستش على ونكني ليكون أي أجرسر يفر رحمتني يتم يتمي كوكولوسا بيضا ستش كمين يبان نتي أكمين يبان بيزي حياتو رحمتني يتم يالله دفلين جوك ورسك وياتو وعليك نينين ورسك وهو دفلينكم ورسك وخمي يالله دفلينكو جوك بقل دمان سيكن النخ دنانيكو سنت ولا دنيكو سنت وانت بني خمنتني بومن فاتيرو منو ننغو نيو سنت يالله تخيو الجملين دفل نخسن رو مانجاتو تابو باي لن يدفع صح نكون يدرع من يدمينك بو الدخي ولو كيال لن يكنك استدراش موي على الجبر جوير يا كارني يا كنك فك على الجسع الكنيلة فك على الجيتم سب مصبل بينك وير ألو dimoy ci alal je di ci def lu nek te du febar da am problème dara du ko jot lepp am nga baax mais ñi mooy gimoy def daf koy gëna ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ni sanastadrijuhum min xaythu la yalamun waaw la yoreen ci bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñu man maa leen di maa yore man buum gi pour rek dumay ëllë gi ma ne ñetti dana fexe ba seen fan gudd dana fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu guddeeg seen wërsëg yu bari yëpp dafa la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax duma yu metti rek yaa ciy waaj ëllëg waaw ma ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te xëñee feesal na ko lu dul ay moy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii aya ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee moy waaye jaamuñ ko ci waaye lépp yàlla dana ko nattali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madyana axahum shuayba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط يعني نانا دك بوبو ني واخ مدينة ام نفس مكب يوننت بو ني واخ شعيب مون دي دون نو او نيتام نان لين يين سمو نيت جامو لين يالا ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ pese yi ak nette yi na baas yu baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na ngeen xéewal bu baay ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafa alaykum adaaba yowmin muxiit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mu gënu bis boo xamante ni dengan tanfungan jahat bunuj budur et fekwan gen tapu sen borong fica aduna cili mulen digal bayi itang limulen tere menawaya kaumi yen sama ume awfa mikiala dengan muta ningen dipeze wal mizan ningen di nacce wal mizan at ningen dipeze ningen kodak nabil kaste at manu ولا تبخسوا أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين بلان دي ساتشنك على نرمك نكي من دي جاري واو بلان دي دوغي مي كوناستان بينا خمينتني مي نت ولا مي بيزي ولا مرشن دي سبين دي انجل صح موري جير فكي جنني نفيتي ناري جنني وين مين دي بلور waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena yow mi jaay na nga tabe yow mi jënd itam na nga tabe ki jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé ki jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a mooy bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaadu woon waaw kon yow mi jaay ak yow mi jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu ñu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na nga koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaaw ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni ribaay la jaaru yow tax mu ne ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا نكون أي يقك تيكو صوف نخ يقك تيكو صوف نعم إلا خمنتني سين ديكو داخل سين ديكو رفتون نخ ندرام يرمني من بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين من بفكين تني نجم يلا نتيين شعيب مي وحد أو لسف nan len bu fekkenti ni ngam yalla ngi ci yeen wërsëg mi leen yalla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nekk na ba tax ngeen di njut njaac ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mu bay mu mucc ca mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak dàccee ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pese ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet nuñuy dërublee nit ñi di leen triande di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaan na leen kon nit ki su fekkente ne doyloo na di ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c'est fini la mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekkkatu riba mu jëm du rafet lu tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba sheytaane di ko jay alalam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néew nag ci batin zahir bi bari na waaye batin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan talaw kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñoom soxna yi dul wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wéru ñu jël seen alal ji yëpp def ci. wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul. waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi pexe te man maa leen dàq pexe. ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe. waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génnee ci ak lewadi. moo ci xam ñu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa ba sànni ci àll ba mu dem. wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaibu de duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg. su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax. xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax. waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha. ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bari yi nga dëkki. waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy maafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko ko yóbbal yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. kon fii dañ fi dégg ni yan ci yàlla Shuaib julli yi mu dëkki woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba. moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba. ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bari ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bi bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib bu dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi. ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. ñu ne ko innaka la anta alxalimu rachid yow daal yaa muuseeg yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek. qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an ukhaalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al islaah ma istataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. yan ci yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yee ma jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def. wa ma uridu an ukhaalifakum ila ma anhaakum anhu te nag duma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon
1: lu bax rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako diggal ma wolen ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di seen yonent mune in uridu illa al islah bëgguma rek ludul rafetal ñu sat nit ñu laab nit ñoo xamanteni dañuy kawé ci lambo ay jikko yu tedd mune lool nak lama yalla diggal te dana ci def sama kentaay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci suñuy mbir wa ilayhi mariib te itam ca moom laa dellu sama yépp wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaaqi an yusibakum mithlu ma asaaba qawman nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa ma qawmu luutin minkum bibaxid moom shuaib continue na di waar aw nitam ne leen yéen samaw nit bu ngeen xiir mukk ci wuute gi ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma complé bu leen xool sama béyat yi gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama béyat yi xool ne itam seen naxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla huud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla saalix ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Lut te xew-xew boobu bu muy am ak loo gis soreewul ndax barki démb rek la ndax dañu wax ne yonent yàlla Lut ak yonent yàlla Shuaib seeni jamono soreewul.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خلف سن صبي شيخ أحمد التجاني له dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bii di alquran. wax yonent bi ne ko fàttandikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana sadiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idris sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla aadam mooy abul bachar, moom la yàlla njëkk a bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy fiir. fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. ñu ne itam moom Idris maam la ci yonent yàlla noonu.

ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde na histoire yonent yàlla Yusuf, tudde na ko ahsan al-qisas, maanaam histoire bu rafet, bokk na ci histoire yi bi mu rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Muy lu tax yàlla tuddee ko ahsan al-qisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi. Dañu xam ne histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom tam dafa rafet lool. Mu ne lu tax yàlla tuddee ko ahsan al-qisas, li xusni mujazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadahum wa karamihi fi al-afwi ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. من الاتخ يلو تبدي اسوار بي اسوار برافت من الاخ يوسف تبقم دفتي جفلانتي اك اي مبقم جفلانتي برافت نقوم كو اوب دولي ونكو نيولو اوب دولي جيكوي بخي بجيوكو سانتكو yàlla dooleel ko ba mu am doole mën a fayu mu baal leen, baal leen baal ko rafet, téeru leen ci xolam daa. Loolu nag nekk lu am solo ci yàlla, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danu ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar. Mu ne laysa shadidu bi surama innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab. Mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa toll, ku ma tooñ ma fayu, kenn yëpu ma, loolu du njàmbaar. Njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise, foofu la njàmbaar nekk. Maitrise bi Yusuf am nag ci ñu sudul ko naroon a faat ba kanam yàlla dikk ak yërmandeem, xàttali ko ba kenn faru rayu ko mu mujj nekk buur yëf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee ko ak moom mu wan leen ne moom Yusuf mañ doon fexeel mu baal leen ngir maaxu boppam ak jëmm yàlla. Loolu la yàlla taqdiir, loolu tax mu tuddee ko ahsan al-qisas, ndax jëflante bu rafet bi Yusuf a jëflante ak ay mbokkam. Mu ne kan mooy Yusuf? Mu ne Yusuf Yaqub mu ngi ko jur, Yaqub Ishaq moo ko jur, Ishaq Ibrahim moo ko jur. Kon dañuy wax ne Yusuf sëkk na ci maam Ibrahim, ndax boo gisee ñuy tuddee suñu maam Ibrahim ñu koy tuddee Abul Anbiya, maanaam bàyyu yonent yi, dafa fekk ne dafa am ñaari cër. Benn cër bi moo dene lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppiko, bu dee arab yi itam ci moom la mu soppiko, ndax yonent bi mën nga yem ay maamam ba ci Ismaïl, te boo ko toppee ci côté boobu dañuy gis ne Ismaïl Ibrahima moo ko jur. Kon bu dee ci wàllu arab yi Ibrahima am na fa jër. Su ne ci wàllu yahuud yi ak nasaraan yi gis nañ ne Ibrahima moo jur Ishaq, Ishaq jur Yaqub, Yaqub nag wax nañ ne banu Israil yépp ci moom la mu jóge, loola tax ñu tuddee ko Isra, ñu naan banu Israil, Israil nag moo doon Yaqub. Ndax Yaqub alayhi salaam dañ ko dàkkantele Israil mais du turam. Israil mooy jaamukat yàlla bi, ndax ci loxa abraniya isra mooy abd, il mooy Allah, maanaam jaamukatu yàlla. Bu doon ci arab la dañ naan abdallah la tudd. Kon mu mel ni jaamu yàlla bum dakkatoo woon di ko jaamu boroomam, loolu taxoon ay nitam tuddee ko jaamukatu yàlla bi, mu di Israil.

0: غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوزا إذا غضب شق السبع نصفين.
1: منك هيو يا نتيالك يسبنك لك التلمان لك تشمعون لك جنون تشمعون بمسانا مع مرم بدل بكل دون ميوخ تبو يوخو يوخو بدنا أم دولة فور فور أي بو خمنتيني جيكين جو أم بدوكو ديك نينا لنغا أم بدنا جيني جسبير واتي جسوف نينتم كوني وحيه سا موجس نبيك أم نت كتن بو خمنتيني سجاكون قيدة إتم بمي خد لغوي خد قيدة نيك نياري خان نيك دي بارتي موني كون بفناني ñam ñu ñu rek doy ne comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lima sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi thumma qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am bi nga xamanteni yaqub degg na kat yi nga xamanteni joge na ci mbokk yusuf yi nena ci xalam ko ma sey dal yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mo ne ko yaw sama baye bani mu and ak ñoom yaquba daldi koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daldi jël momu yusuf ben peñe bo xamanteni yeenti yalla ibrahim mo ci defalon yobbal yeenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don doomu imam ci yusuf yaquba da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lepp ci mo da di lendi ko ngi ci buntu keur gi bi mu len ngi ci buntu keur gi mom yaquba مدادي وخني يا بني يا بني أوصيكم بتقوى الله وبحبيبي يوسف أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوا وقولوا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بمن كنت بيت بنت كلبي أبي إلى أن وخ def ni yeen samay doom maa ngi leen di dénk daadal yàlla maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bu bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bokk ben bay nek ay mbokk jëna yalla nak ni sama khalifa ci yeen kat yi le ngeen ci yalla yaquba tagbo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu len di bay ñew na daldi jël yusuf dali koy jël fa ko taf ko ci dëndum taf ko ci dëndum bi yank dali koy fon ci digënté ñaari bëti dali ne ko istawda'tuka Allah rabbal alamin mu ne ko dënk na la yalla li nga xamanteni mom moy bulum mi neefi bi ko waxe loolu nak ci la wulbatiku mom yaquba dali ñibi legi nak yusuf andana ak ay freram ñu ngi jëm nag ci àll ba fa lamma barisu bihi ila albariya admaru lahu aladawa walbagda wa darabuhu fa jaala yastakhifu bihim waxidan bada waxid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahima wa akhada wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نيني بن خمتني جلنكو يحبكو جي ألبي بني دفع بجي ألبي ci lañu fecc nak ci lañu fa seen kanam min ni doonatu won ñu faalé tan ko mere ko yusu kum jub rek mu dum moy kum jub ci faari rek mu dum moy min ni nek tu won ñu min ni du ñom ñoo doon tax ak mom ci biir kër yusu fa daali jaax ne daali jël tayé biñ ko defaloon yobal mu tok fele commencé lek am ko fa fekk biir ko daali nangu lek gi mu yoroon

بالله من كده رأيتم تخلنا ينتي على يعقوب خمني دوما تلله وأي بنين بخي جدو وأي تلله وأني أمون نعد جاخل تواخني من ملك الموت كسبقون ينتي على يعقوب ويتيوون أي بهم وخنني ملك الموت وملك ميجر روحي bi sakku ndigal ci boromam ne ko man dal dama bëggoon nga may ma ma dem séti yonenti yalla yaqub nak dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew séti yonenti yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko na xarlu mu ñew yonenti yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon seytan di nga ñew pour jël ci ruh wala di nga ñew pour leneen mu ko dama ñew rek pour sécci la ndax jafel bu ma am ci yow mu ne ko waaw man da dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos ngaa jël ruuxa mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daa di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nopp ba ngeen def la leen neex la leen sopp

نے لیکن اب یتکل یوسف لیکن یوسف اعرض عن هذا منام یوسف لی قتل نیاو وای کو توپ دنیوکو بو کو نتی فن ناخ نو باخ لا یونتی وای لو بول کین بو کو نتی تی تن نیت کو باخ لا مو ربی فنی فنی.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ البلاد وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبتدئي إن أبو سنتي جملة محمد صلى الله عليه وسلم جملة أي من صحابة جملة سنين جسين تنبين لندن وصلنا في أجمعين بمدي استبار الكلام يوسف عليه السلام waayeen mbokk yi balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey wi dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tuuti ba ak yonent yàlla yaaxu tuuti rek ñu waxoon ko ne ko dañu maa tuumaa duural ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñ ko, dafa xamandiru sax wax bu ñaaw mane la nag dangeen jaawale ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ci loo xamante ni maanaam waxal nit ci loo xamante ni la lu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy xaj bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggu ñu koy def bu leen fréquenté, nga xam ne xajul ba pare nga jiw ko ak càcc, kon duural nga ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindaa DOUR, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noonu wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko bon ko dugal ci kaso bi, te itam digal na jóge ci soxna suufu nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkku mu waxtaan borom këram ba ñu dàkkoo ci ne war nañ ko jugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara noo xamante ni rek war naa mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baatir, su dee ci baatir nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel mi moom naa jëm ji mooy waaye xel mi mooy na. waaw li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bàkkaar. Léegi nag yaa ci wàllu Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak jullit. Bu demee ci fasu rose yi mooy moom mu ñu wax ni yaa ci wàllu Yusuf te jot na la ko baaxul lu njëkk muy am ñeent fukki at. Léegi nag yéen ci yàlla yéen ci itam jotoon na nga bu waroon njëkk mu am ñëpp ki am ak yéen ci yàlla yi sa mooy kon dafa ñu ñu ñaare yéen ci yooyu. Kon yéen ci yàlla yoo suuf ci fanaan yi itam ci la jot nga bu war. Te mu mel ni kon dañ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu jubal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar. Léegi boobu bu dee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett dañ nekk fa nga yaa. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote na bu war. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam te dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi.
kenn ki mo yor walu naam goor bi lepp lu goor bi di naam ci loxo lay jaar kenn ki mo yor walu mburu lepp lu goor bi di lepp lu jëm ci walu mburu koku ñoko yoroon ñoom ñaan ñu nak def nañ dégal bu leen dugal ci kasu kéro bu ñu dugal ci kasu ba fekk ni itam yonent yalla yu su ko di dugal ci kasu ba ñu and do ñoom ñet dugal do kasu loolu alquran wax ne wa dakhala ma'ahu sijna fatayan mu ne ko kon yonent yalla yu su ko dugal ci kasu bu mu tokkal ci kasu ba itam wa kasu ba yépp gis nañ nañ def ko baax dugg si na ci biir kasu ndax am na dama sëriñ bu ñuy wax bataada moom dafa wax ne balagna anna ihsanahu kana yudaawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu lirabbihi wa qad wajada fi sijni qauman qad iltaqama rajauhum wa ishtadda balauhum wa taala huznuhum faja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نظر إلى لما تخبرنا به من الأجر والكفالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بني وقت هذا لأن يوسف كلون جفجف رحت لتبير قصر من تقوم تعنى فيبا لتبير قصر لأن يوسف موجب بلوجة عليك برفع لأن كنت تعنى أم أبن يقري لأن ابن يرم بقوقك يوم يقري لأن يتم كل عفشوري walu jëm yalla la ci biir kasso ba bu digi daf ko daan naatal nañu yusuf fekkon na ci biir kasso bi alu nit yo xamanteni dañ na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar na ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaan mu kërëst mu nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kasso bi mukk fañ ñuy dee dem ba nattu bi ñu bi leen yàlla teg nekk nattu ko tiif seen ñax la yàq waaye respect lii la leen doon wax ci biir kaso bi nañ leen dég leen te nuu su ngeen déggee te nuu lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay lool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg lu ma yàgg-yàgg dana teggee ko bi ma ko wax ñu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waay ji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet dind rafet jikko jaate waxtaan yow daax bi nga duggee ci kaso ba léegi yàlla def fi rek bànk ñun sax yëngatu ñu wajetu kaso bi ñun naan bëgg ñu lu ñu ko nekk ci suñu wet rek bi ñu répétee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fax ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laam boo xam ne dañ ko laame ci biir kaso bi waa bu ñëw waaye ji ne yaay kan yusuf na leen man maa yusuf a doomu ku baax ba ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaq ishaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim daa ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ni ñaari waxambar ne yooyu nga xamante ni dugal nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dugalee ci kaso bi rek lañu def Yusuf a xarit takkoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daan yow Yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nag na lool ba amuñ ci yow sax Yusuf na leen nag ah ma gën ki nag ngeen téy ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggee dama tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
dugul na ma waaye ba ma duggee ci biir këram lenn yàlla nattu soxnaam ba nattu koobu moom ma tabax tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu ko seen bëgg a wan rek ni nitu yàlla kenn du ko ñoo ko nitu yàlla kenn du ko ñoo ko ndax boo ko ñoo ko da nga koy miin te miin boobu nag moo lay jaay ba tax na dànn ko rek mooy gën gën nga mën a jariñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firi gént ko et mu mel ni kon dafa xam nañu ne ñoom daal ñu ngi koy diig ak tuuti kon la nanu Yusuf a doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé dañoo diig ak kenn ki daa di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon saviteuram mu ne fa inni raaytu ka anni fi bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha talaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa saqaytu lmalika shurbatan وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سلوز ربنا كمان دي دماء جنت جيس ممن دماء نكتي بين شعري ممن دماء نكتي بين تاتو قربو قريبين نينا ما تقفلت نياري تشبو قريبين neena bi ma ko wittee nag nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la parce que kapam boobu nag man de bi dama gént mu mel ni damay yenu ñetti peñi mbuur maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñ yooyu ma yenu di lekk mbuur mi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga feriñu suñu gént gi ndax gis nga ne yow koo ko taam xam nga te baax Yusufa itam te moo tasaasa rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju rek waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi boo laaj ko Yusuf قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ويوسف فين ومنين لمن عندي خمادة الموي إنهم من يبريقار جيك بي ورأن كون بفي جكسة بجفرن كون من نال نوح نيام بلم يدون من نال نوح قد بعد لنجك مياكسي loolu moo gënoon néew ci dima yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilun kaana di wa saxara ne ko lii jibatkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoo mën na laa wax loo gisugu kon bu ñu mënee wax ni mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga tey ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaanekat yi jusqu' nag ne leen ma ana bi kaahinin wala saahir man de duma jibal kat duma gisaane kat aw ma sax aw ma ci mbokk aw ma ci xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi yooyu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon dii nga bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusuf ak nañ nekk na ay xarit yoo xamante ni jusqu' à ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wér mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi jënk la yi xayaar la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm
léegi nag yëpp bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xale ñii ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fay li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bil aakhirati hum kaafiruun wa ittaqtu millata ibrahima wa ishaaqa wa yaquba ma kaana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسأل من دي

dan dengan be jibe jogi ci ko asman dani wacc ñu betim yeenti yalla yaqub ni ko yalla nanguna sa ñaan yalla neena jeegal na jeegal na yusufa jeegal na itam feeram yi nga xamanteni ñoko toñal tuntum wallaran te na ak ñoom ni ñoom ñep dana leen def ay yeenent wa ñu ne ko ñoom balen yalla jeegale pour wone ni inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay jeegal itam daf lay jeegal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotal seen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def leen ay yeenent gannaaw sikki ñoom ñep nek nañu ay yeenent ñoom feeru musko yoy ko bëggoon na rey yalla tourné waat na def leen ñoom ñep ñu nek ay yeenent motax fu ngay jigeel waxe yeenent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yeenent yaqub bi nga xamanteni nak yaqub ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollo ñaar fukki at ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñeent ñu ne itam taxalikoo na ak doomam jooj ñuy wax yusuf ci lu tollo juróom ñett fukki at moom itam bi nga xamanteni yàlla dogal na bintu yàlla yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon yusufa ne ko suma génnee àdduna na ngeen ma suul ci sama wetu bàyyi ba Ishaq moo tax bi mu génnee àdduna ñu ngi ko suul ca wetu bàyyim ba di Ishaq foofu ñu ko suul moom it ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyi kon yusuf am na téeméeri at ak lu toll bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jege si na nga xamante ni léeg mu génn àdduna ci la nag daloo njëkkal boroomam daa di tàllal loxoom jëmi ko ci ko asamaan moom yusuf daa di wax ne rabbi qad aataytani min almulk wa allamtani min tawil alahadith faatira alsamawati walard أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي واخني ياو سما بروم ياو دي اما ماي نغوف تي تام ياما ديف يانت جانغال مون ني في جنت ياو بون ديغا خامتني يا سنتي اسمان اك سوف ياو دي اي سما كليفا في تي ادنا اك تالا كيتم تي الاخر ما ني نيان يالنا ديروالي ليمان سما دي ديدا yalla deewale ngam buur te itam yalla nga ma aj ci sama bàyyi wa alxaqni bi salihin yalla nga ma aj ci sama bàyyi yow yi yalla bokk ci ñoom

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونيكو من مايكي بدو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نيكي كيكو مونتان يي تنيكو لو في كن كن مولي في ويتلي لبيبي نيكو ييغل so bëggé xam ki may wétali ci ko montagne bi yéggal so yéggé dañ koy jëf yett yalla daoud dal di yegg ci ko montagne bi bi mu accé ba ci waji néne gis na benn néew bu tëdd bi mu gisé néew bi tëdd mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko kii muy sa wétal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbe bi ne ko waawaaw mu ne ko kii kan la labbe bi ne ko yëkkatil si bopp bi féete am na benn tablo nikkel bu ci nekk bind nanu ci histoiram soo ko liiree da nga xam kan la yonent yàlla daawuda nga di ñëw ba ci néew bi yëkkati bopp bi bi ko yëkkati gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoiram ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaan ibnu fulaan ana fulaan ibnu fulaan malikul muluk ishtu alfa aamin wa banaytu alfa qasrin wa alfa madinatin wa hadamtu alfa askarin wa tazawajtu alfa imra'a وافتضت الف بكر فبينما انا في ملكي يبلك الوبا من لديو دوم ديو لول انت بند من لديو دوم ديو ما دون بورو بوري دندنا جني ات مني بو موي واخ دي مني دندنا جني ات تابنا جني بالي تابنا ايتم جني دك tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème maintenant gagné naa junni xare takk naa itam junni jigéen ma ne itam jébbal neen ma itam junni janq janq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar ma ne ba ma nekk ci nguur gu neexe noonu ak na wër ma lépp huy si ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo yonent yàlla daoud liiree ba agsi fii dafa daanu xërum moo taxoon yonent yàlla daoud jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne ya di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla daoud dañul di jéggulu boroomam ba wax ne ni nit yi daan nañ ko seet si yaakaar ni dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla daawuda feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njunte boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nettali nee na yonent yàlla daawuda nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njunte boobu nga xamante ni defoon na ko mbokk yi ngeen gis ni xam meem soxna jàmbur rek am nañu ni te takk na ko ndax xam meem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ci waaw ñun ñi nga xamante ni nag bu nekk ñu di caaxaan rek ñi ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla daawuda di lii defoon na ko fitna
te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuub yenen ci yalla daawuda ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek njunte la jéggal na la ko wax nañ ne booba nak la yenen ci yalla daawuda commencé fu mu dé ñaanati boromam bala jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul morom yi jullitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soobu jéggulul boppam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa'asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang mo meuna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah bu ngeen tijje itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daawud ku mënon ñaanal itam nit ñi jéggal la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi na ñuy ñaanalaté jéggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop ñeen ci abdullah mu wax ne ñent yalla daawud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ñu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni am nako ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ci ko yalla nak waxé né ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالناك كلا وحنا جننت يالا داود نيكو يو يننت يالا داود سيكو يرفع تخناك وقت يالا نونا لا كنك دفنا لا نيك سما خليفة فيك كوسوف la ngay avocat itam kon nga ak nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu ñu dugg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñu di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ñu fatte di ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax وقنني الحاكم هو ظل الله في أرضه منام أبوكابي بيالا دون أم كر في تكو سوف يوني أبوكاي نيوم نيوي ترو يالا نيوي تم خليفة يالا يي تي جامم يي مطخ ينتبه صلى الله عليه وسلم وقنني وقنا تي مغنيلو التكت بمانو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان سي نيوم إلك داف لين دي تك سي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك سي إي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonte ne loxo jaabu na ci moom motax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana maanaam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg aljana waaw ki xamul dëgg te atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jële ko ci abi saïd al khudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaair yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jege barab
ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk ñena moy atté kat bu mandu muy ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam واخنا في حديث ني سنفان من امتي اذا صلحوا صلح الناس واذا فسدوا فسد الناس الامراء والفقهاء من نياري خيت ني ني سي سامو خيت ني باخي نيت ني باخ سيني بوني نيت ني بون نيكو نياري خيت يويو نياري نيت نيول ني نان لا ني بريزيدان ني اك بوروم خام خام ني مانام بوري اك بوروم خام خام ndax buri buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat foku mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nek atekat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonent yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt moy histoireu ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñu nap ci bisu samedi ñi nak ñi ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam inna alquran wa was'alhum 'an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misra wa madyana harrama Allahu alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni ñu yenen tibi nga fatte nga len laaj laaj len laaj ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon teewetu geej ga wa Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ci won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko

gannaaw bañu santé yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu seneen ci gàttanu yàlla ak mbaaxam fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. Mbokk yi, gis ngeen ci ne yonent yàlla Suleyman, yonent yàlla bu mag moo ko jur, mu di yonent yàlla Dawud alayhi salaam. Yonent yàlla Dawud ci histoire am lañu génnoon, mu nekkoon yonent bu bari ay jagle ak i may. Yonent yàlla Dawud alayhi salaam bari woon na njaboot, ndax yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Suleyman rek nekkul woon doomam. Wante nag yàlla digal na ko ne ko ki la war a donn moo di sa doom jooju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gépp, ne leen yàlla wax na ni bu ma fi jógee na ma Suleyman donn. Waaye gis nañ ne borom xam-xam ya ak labbe ya, labbe ya nga xamante ni ñoom ñoo doon jaamukatu yàlla ya, ñoom de dañu opposé woon waxu yonent yàlla Dawuda, ne ko duñu mën a d' accord mukk yonent yàlla Suleyman di la donn te posé wuñ ko question yi ba noppi. Ñu laaj ko laaj yu bari, bokk na ca laaj ya. Dañu ko laaj ne ko ana lan mooy li gën a sori nit ki ak li ko gën a jege. Ñu laajaat ko ne ko ana lan mooy li gën a wéet ak li gën a wéttaliku. Ñu laajaat ko ne ko ana lan mooy li nga xamante ni su nekkee ci nit ki, su baaxee léppam baax, su bonee léppam bon. Dañu ko laajee yonent yàlla Suleyman, boobu mu nekk xale bu ndaw, ay mag rek wër ko, mag yu am sikkim tabaarakallahu. Mu nekk itam laaj yoo nga xamante ni wax dëgg yàlla ku jàngul doo ko mën a tontu. Waaye ci tawfiqu yàlla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bàyyam bii di Dawud, tax na mu déggloo ko laaj yi. Suleyman ne leen li gën a jege nit ki moo di alaxiraam, li ko gën a sori mooy li mu weesu. Nit ku nekk la nga weesu, bis bu nekk daf lay gën a sori, waaye du la jege mukk. Gis nga bis bi ñu génn, bis bu nekk daf ñuy gën a sori, waaye duñu gën a jege mukk. Kon nit ki la ka weesu mooy li gën a sori ci moom. Ñu ne ko lan mooy li gën a wéet, mu ne yaram wi amul roox, yaram woowu yaram wu wéet la. Ndax nit ki su dee dund, su ruuxam dañee ba génn ci moom, ñëpp a koy daw, moo tax dañ koy jël yóbbu ko ci sëg ya denc ko fa. Su ko defee moom dong mu wét ci ba melam. Kon yaram wi amul ruux mooy li gën a wéet. Mu ne ko li gën a wéetliku nag moo di yaram wu am ruux. Mu ne leen laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamante ni su baaxee ci nit ki léppam baax, su bonee léppam bon, loolu moom moo di xol. Nit ki su xolam baaxee léppam baax na, waaye su xolam bonee léppam bon na. Foofu nag la mag ñëpp yëngale seen bopp, ne xale bi de tontu na laaj yi. Foofu nag la yonent yàlla Dawuda jóge yëg ci kaw minbar bi daal di xutba, tagg boroomam
sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donu na yonent yalla dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jef ji motax ñu ne yonent yalla dawud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax waykat ba waxne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul waykat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delusse ci keer gi nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug yesul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folé ko bu la nit ñi folé wul itam dé dana la folé kon yonent yalla dawud da de folinako wante domam joj ñuy wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna dawuda wa sulaymana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxon yonent yalla dawud ak domam joj ñuy wax sulayman ñoo len joxon valeuru xam xam jox len itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na len ko ci bir way gem ni motax yonent yalla mus sulayman bi mu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب منيكو سما بروم ماغلي جيغلو ساماي تاق تاق اك ساماي تيليم تيليم ماغي لاي نيان غا ماي ما نغور غو خامتيني كين دوتوكو اماتي سي ليما جيتو اك ليما فيتي غناو موتاخ نغورو يوننتي يالو سليمان بن بور دوتوكو اماتي مو خام ليكو جيتو لا ولا ليكو موج yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu doy sekk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu bolé am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wané né nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulayman bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahima mom moy bayu yonenti deug la ndax buñu toppé
ay mami Sulayman ak Daoud dañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkur fil qur'ani da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ne yonent yalla Sulayman al qur'an indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman al qur'an detaillé wu ci lu bari waye al qur'an lim ñu andil modi ay jaklé yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jaklé yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Sulayman yalla joxon nako ko wante li ëpp solo ci li yalla mayon yonent yalla Sulayman li ci ëpp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mus ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam wala dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masale yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xulo won té kenn ka ak juroom dugoon ci toolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ca d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawré té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawré bobu amna ci histoireu ñaari jigéen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotalé won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenente yalla Sulayman pour mu atté len wante yenente yalla Sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت علي فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال
اشتروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشتروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان بن يارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كين كي نيكو لو نين جوتي نداو سي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال كين كي مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidde tegal mako bima yewoo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolaat ko setantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital bi bañu dem nak ci yenen ti yalla Suleyman pour mo attelen wante yenen ti yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nat wante ci ñew ko yonenti yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonenti yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Suleyman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yoxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ andak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul fek fa domam jede daldi wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nekk jël walam Suleyman ne ko nang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonentu yalla Suleyman atté teguko ci ay text teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xoot amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xam lo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yépp bu ñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi
soldaram jek jek ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sap mu laajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dul la yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal li sap jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin jeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal son bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picc rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc romb sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc bi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doon yi nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko tok na bis itam sekk gi sap fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way sagan nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ko len sen borom yeen way sagan lolou la siq di sap fajar gu nek motax
yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenen tibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne sekk de bu de sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way sagan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yenen tiyalla sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla فقالت النملة سبحان الله العظيم ما أعظم ما أوتي آل داود فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا سليمان rombu won na ben xorondom xorondom bi daldi yemu ci li yalla may sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ni de ñu reey may deke sulayman degg na waxu xoronom bi sulayman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonenti yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feyn

0: دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سمجيغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أبدوخنا كي ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار تاس خامل نك أمو نيو شانسو فكي يننتبوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوت لي كو دغلون نيكاي جوت لانتي ديكو جوت لانتي بابا موي سنتي جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonenti mom daxuna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci rew mu ñu wax Yaman ba ak ci benn dekk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dekk bobu la dekké won di Sanaa ñu né bi Sulayman ak ci dekk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la ak ci té wax nit ni fa mu joggé mu ngi joge makka ci suba gi ak ci Sanaa ci jamono midi te wax na ne digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na

wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem do dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na natna xaarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax na ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان برب ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndox mi pour Suleyman mo ne am ndox mu mu jappé hout hout nak ne comme Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gën bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bour bu ñuy wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ak tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñuy wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenenti Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picci mom nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picci mi dal di koy fay legi nak picci mom fa fek de Ya'fur ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham mangi andak dañu demon makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bur la bo xamanteni yilif ne nit ñi jinne yi yilif sheytane yi yilif picci yilif ne itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mune ko man mangi tuddu Afir mune ko fan nga dekk mune ko mangi dekk ci rew mi mune ko waw rew mi bour bi fi nek numu tuddu mune ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna karang muné ko

lu leen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixr mawjudan fi zamani nuux id axbar allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixr aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي تي جامونو يونتي الله نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jabarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jabarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njabar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njabar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kattanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ko sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacuu maa tatlu shayaatinu ala mulki suleymana wa maa kafara suleymanu walakina shayaatina kafaru yucallimuuna annaasa sixr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موستقل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانلا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكو فلي يجدنا نو إتم يننتي يالا سليمان ندو أب يننت نبور لتجبر كتلا مانلا يغلني yonenti yalla suleyman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonenti yalla suleyman alayhi salam wa anti suleyman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko muniko kon shaytané ñom kay ño fi indi ak njabar diko jangal nit ñi muniko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mu di Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax neen ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت من نار ملكي يال جنجوك آيبي مدي هاروت أك ماروت نبرت فريكتي وحنن نار ملكين yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacce fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lola taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won ak jamono yonent yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yonent bu sel momitam malaaka yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen da khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko gënd ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaaduul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga

العقد فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. منكو فايو غانيغا خامتيني داني خيخك يالاك يونتام با دي دوختي كو سوف دي ياق نانا ньоญو بو نيلن جابي داني لن دي راي نان لن باندر دغ سيني لوخوك سيني تانك تي جوات ليكو ني تي رايو نيت نان لن داق جيل لن يوبو لن تي بنين سوف بو بوكوت كريو ما ني دكون lolu moy gatch gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salami muné ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandula bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sekk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ne képp ko ray nit ba ba aduna bi di tukki dana am ci bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ko ray nit rek qabil mi dana am ci bakkar ba ndax mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaak wax nañ ne yonentu yalla manam malaak buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonenti di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonenti di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseuk yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi waxna lu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp daldi jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax na ne dañuy tej lamine neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamine mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibbu sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gëdd aduna da non xamné dal magasin balen yalla joxon pour ñu cey jëlé wërsegu waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafatou

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دغلو كادي غناو با ني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اك صحابام دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط فاليري تبارك الله مبوكي dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokul na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin idh qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi mu bind ci melokan wu ñaaw wi tele wu la bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolou walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolou jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoyu mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonko ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak boroma yonent yalla nuh set lu ci ab yonent bu ñi wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jégué yo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ñene yonent yalla nuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jamu xërem mo doon sen aada mom len dan def ay xërem lañu dan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di waar di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekké won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbokku jamulen yalla ndax amul benn bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana len mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop leen tek leen ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax leen du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiqun mu melni wax bu yeureumtelu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wu ma leena wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نجيسي تي آية بني يونتي يالا نوح ملالنا بوبم تي كوور تيتم دون واخني اب يونت دا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi fay wax ne di netli nuh ak na mu neké won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن تولو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يالا نوح عليه السلام دانو واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يلنتي بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معنى وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yoonte yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen doktoru batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy
mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla néna duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yoonte yalla nuh alquran néna waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna an-nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-arda bisata litasluku minha subulan fijaja yenent yalla nuh alayhi salam waxna aw nitam ne len jeggulu len sen borom ndax yalla ku sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa'a 'alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci nataange rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ nata nga ñew yonenti bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuwul sama wërseuk yaatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbeeku yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogeewul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seeg legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah ki koy wax mu deug ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural nataange bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njaboot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wa yumditkum bi amwalin yalla dana len tubb alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeul waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegule bo legge mum bugal waye boko yegge yeg gogo ngako yeg diko magal
moy tax musibam al-akhira sori la ont yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox manuyu bu ne moy nek nit dedet badina tok manuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok manuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal le bakkan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xife meuna lek mu dugal ci beñ pour yi deugër te nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa beñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce taflit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci deugëron yépp noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep dañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay biram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël leena sax sen bop waye genn leen sen bop ngeen xalaat ci sen environnement xol leen asaman ci leen tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar waxne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy fenc guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bo xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolou itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolou dana def ci yeen ak ngeum xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xami li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ardu sufsi bisatan mudi berso yalla mo bind sufsi mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau
man ci tabax seeni keur li tasluku pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sante keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonenti yalla nox mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci sirat al mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم نيو تيري جي تا تفسو موجوغا موچوغا lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiyé nakala gannaaw bam len woyé jëmé len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gissé لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة ñu ne wote gu sel ligi yonent yalla nuh don wo aw nitam mom de ngeji won na ay nopp yu gem deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante de nopp yi ko don deglu nopp la yu nga xamne gemuñu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yi xol ya ko warona tatam wawu nanu komi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo guddeek ba ciek

0: dadi la ci redwan mi nga xamne moy garde aljanna ni ko redwan la tax ci genn bari wuñu aljanna ñu ko ñaaraleen tardel modi al ahmarani takay ak sansey ñu am rek dende koy takay sansey ko tege ko ci xew yi ñu ko sunu yoyu neena motax dañ ci gis ko xamni dana tok sansey tok ci xew gis dar jot jappan tok mune suma jappe sama maquillage da fay dal di yaq ko ko kay sansey ngir nako musibe ko ko sansey ngir nako musibe ndax nu tolni waxtu yalla wi ak mo rew nu julli farata bu tolni julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu tolni julli nga xamne tay ñi dem barzakh bu meuna na delu ci julli lañu ñëk def ndax yi meun na jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhirah nene duma meuna julli ndax suma jappe sama maquillage dafa yaq ko kay sey sey bobu xaram la ci yow sey sey bobu musibe la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom nene nak ci moko jigeni la gëna dal ram jinde ko yori pokere woko ci xaw yi wa mu ko rewo ko ci xew yi kon picni di tawuf bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon na gëw julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku simpleon la ci nam doon solo day soxna ni tam wax na ne ay soxnaam jigéenu yahuud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riis te jekk sol dal yu riis tabarakallah suñu ñëwee ñadd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dal yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war na ñuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak ndàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonente bi ca saasa ni ngeen soxna yi nga xam ne yeneen seyid muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne àdduna leen ñor àdduna leen bëgg فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا نيولين من يلا دنا لين جوخ ادنا بومو داي ليپ لي فيتو سينسي دنا كو يوندل تي يين ген امكو دي تيترو نوم لين نيه واي بو ген دي سفر ген دي دوكو تيتم بورغو تاد جي ген دون سيل دا ген تاسك موم ما جوخ كو يينيني soxna kon nga gis ne jangu reuy picc mom ñuy tuddé tawus musibaam duggon na kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais yalla moko fa génné ci sarsi waaw ñu fa féké nak bëgg ngeen yalla ak ub yonentam ñun tok ñu ndax man yalla dencal na nit ñi inak taranga bu bëgg musta gis nopp mus ko dégg motax kon ñent picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi waxe yalla ngirimal yalla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarati alkiram albarara والذي يقرأ القرآن ويطأطئ فيه وهو عليه شاق فله أجران يعني صلى الله عليه وسلم نينا القرآن تكون من لال أكيكو تليتي يوم كجان غريك أمتيابا دونت درجة يوم من نحكي جان القرآن تمنكو تجد رفت mu def ko ci xol bu sell ci yene bu rafet neena kooku am na darajay malaaka yu tedd mu ne kiy jàng alquran nag ci yene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba ربنا سبحانه وتعالى وخنا في حديثنا أهل القرآن ينتبه وخنا أهل القرآن أهل الله وخاصته لأن دا نفهمك القرآن لأن نوي نوي يالا فرال لأن يتموي نوي يالا سيدو كن يالا إن شاء الله بولي تبارك الله بكي ومن لي لأننا من في وقته ويجرم نيب بسنت نيب di baye wax ñu san xarit san soppi xamul dañu ndaw ma leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kaset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabarakallahu ñi ko jëkkul woon a am ci soppi ñu leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax Fallu Sek ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq تبارك الله مبايلين وشكرا لكم جميعا نرد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي gannaaw bañu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak saxabaam, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam, fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. Mbokk yi, gis ngeen ci ne yonent yàlla Suleyman, yonent yàlla bu mag moo ko jur, mu di yonent yàlla Dawud alayhi salaam. Yonent yàlla Dawud ci histoire am la nu génnoon, mu nekkoon yonent bu bari ay jagle ak i may. Yonent yàlla Dawud alayhi salaam bari woon na njaboot, ndax yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Suleyman rek nekkul woon doomam. Wante nag yàlla digal na ko ne ko ki la war a donn moo di sa doom jooju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gépp ne leen yàlla wax na ni bu ma fi jógee na ma Suleyman donn. Waaye gis nañ ne borom xam-xam ya ak labbe ya, labbe ya nga xamante ni ñoom ñoo doon jaamukatu yàlla ya, ñoom de dañu opposé woon waxu yonent yàlla Dawuda, ne ko duñu mën a d' accord mukk yonent yàlla Suleyman di la donn te posé wuñ ko question yi ba noppi. Ñu laaj ko laaj yu bari, bokk na ca laaj ya. Dañu ko laaj ne ko ana lan mooy li gën a sori nit ki ak li ko gën a jege. Ñu laajaat ko ne ko ana lan mooy li gën a wéet ak li gën a wéttaliku. Ñu laajaat ko ne ko li nga xamante ni su nekkee ci nit ki, su baaxee léppam baax, su bonee léppam bon. Bi ñu ko laajee yonent yàlla Suleyman, boobu mu nekk xale bu ndaw, ay mag rek wër ko, mag yu am sikkim tabaarakallahu. Mu nekk itam laaj yoo nga xamante ni wax dëgg yàlla ku jàngul doo ko mën a tontu. Waaye ci tawfiqu yàlla ak itam nar gu mu nar Suleyman mii donn bàyyam bii di Dawud, tax na mu déggloo ko laaj yi. Suleyman ne leen li gën a jege nit ki moo di alaxiraam, li ko gën a sori mooy li mu weesu. Nit ku nekk la nga weesu, bis bu nekk daf lay gën a sori, waaye du la jege mukk. Gis nga bis bi ñu génn, bis bu nekk daf ñuy gën a sori, waaye duñu gën a jege mukk. Kon nit ki la ka weesu mooy li gën a sori ci moom. Ñu ne ko lan mooy li gën a wéet, mu ne yaram wi amul roox, yaram woowu yaram wu wéet la. Ndax nit ki su dee dund, su ruux xam demee ba génn ci moom, ñëpp a koy daw, moo tax dañ koy jël yóbbu ko ci sëg ya denc ko fa. Su ko defee moom dong mu wét ci ba melam. Kon yaram wi amul ruux mooy li gën a wéet. Mu ni ko li gën a wéetaliku nag moo di yaram wu am ruux. Mu ne leen laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamante ni su baaxee ci nit ki léppam baax, su bonee léppam bon, loolu moom moo di xol. Nit ki su xolam baaxee léppam baax na, waaye su xolam bonee léppam bon na. Foofu nag la mag ñëpp yëngale seen bopp ne xale bi de tontu na laaj yi. Foofu nag la yonent yàlla Dawuda jóge yëg ci kaw minbar bi daal di xutba tag boromam sant ko bu bax dadi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon sulayman donu na yonent yalla daoud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu né yonent yalla daoud dundatul lu yag dal di genn aduna mo ne kon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuy ci ko motax way kat ba wax ni iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yob ko ci seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wu itam de dana la folle kon yonent yalla daawud de folli nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ما تي ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم ني motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakla ñew na ci hadith yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni li tax yalla may yonentu yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu toll ni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jeexé ci suñu mam Ibrahim. Kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonenti deug la, ndax buñu topé ay mami Sulayman ak Daoud dana ñu gis ni ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam. Ñu ni lam tuzkur fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ni yonenti yalla Sulayman alquran indi wul ak wotem, indi wul itam e position ay nitam ci wotem. Kon wote yonenti yalla Sulayman alquran detaayé wu ci lu bari, waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonenti yalla Sulayman, ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem, di degeural itam message am. Motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonenti yalla Sulayman yalla joxon nako ko. Wanti li upp solo ci li yalla mayon yonenti yalla Sulayman, li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom, ndax yonenti yalla Sulayman ku ñewon la nit, ku ñew ku mous, ku amon xel, ku daan xalat, ku sori won gis gis la, ku yaatu won xel la, te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam, wala dana wax ne ndaw du mous do epi atam. Waye bo de xol yonenti yalla Sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam. Bo xole ci yenn masale yi, yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam, wante problème yoy yep fexena ba atte ko ci atte yu leer mom yonenti yalla Sulayman. Gis ngeen li doxoon ci digeunte e ñaar ñu xlo won te kenn ka ak jurum dugoon ci tolu waji lek jurga, gis nga lek meññantama, gis ngeen la ci Sulayman atte mu nek atte bu leer bo xamanteni bay ba daf ca d'accord ne atte bi Sulayman atte mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté. Wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax Tawrat te mu waccion ci yonenti yalla Musa alayhi salam, su ngeen xolé Tawrat bobu amna ci histoireu ñaari jigeen ño xamanteni dañu xulo woon, lan mo leen jotale woon? Kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam, lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yonenti yalla Sulayman pour mu atté len. Wante yonenti yalla Sulayman atté na len atté bu wër, biñu ñëwé dafa laaj, bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يالله سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كين نيك نيكو لونين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نون نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam

الذي كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دبلو كدين جنو بني سنتي يلا جلي تيان انتبي صلى الله عليه وسلم جلي تي أينيم أكي صحابام dellu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci thème bu am solo mudi dama bëgg tuup. Dama bëgg tuup baat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu dëgg ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nekk waxu kese kese yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu توبوا إلى الله توبة نصوحة. ين سما جام ييغا خامتيني ينيغي سي دائرة الإيمان توب لين جيم سي سين بروم توب غو وير. كون آية بوبو داف ني وان ني نيكي توب مير مو وار لا مير لا موغا خامتيني يالا سي بوبام موكو ديغلي. مني قد منحنا الله مهلة للتوبة قبل أن يقوم الكرام الكاتبون للتدوين، فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نيني يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكالي رك ماي نانيو ني توب كو لو جيتو ملائكه يي ني واخ كراما كاتبين تي مودي ملائكه يي ني فيتي ندي جور اك تامون كي دي بيندو لو باخ كي دي بيندو سافان با lu jitu ñuy bind sa lu bon yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tuub. Nax so delo ci hadith de nga gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaika mi nga xamanteni mo fiti sa walu chamoñ yow julit bi bo defé bakkar malaika mi dana yekati khalimam du bind dara dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekkee tuub nga ci juroom benni waxtu yooyu du bind, su fekkee tuubuloo nag mu soog a bind. Kon yàlla may nañu juroom benni waxtu ci bakkaar bu mu mënti doon boo xamante ni toggoon nanu ko def. Yàlla may nañu diggante bi ñu defee bakkaar bi ak ba bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu. Soo ko tuubee kenn du ko bind. Moo tax yonente bi ne kon su fekkee tuubuloo ko nag danañu ko bind mu di benn bakkaar rek, di benn bakkaar rek nag. Loolu boo ko dee xool dafay dellu ci yërmande yàlla. Waaw, ndax yàlla bëgg naa juboog jaamam
jam bi kay lañuy xol ndax mom bëgg na jubok boromam wala def way yalla mom dalal na loxo jamam yi pour fasiyene jubok ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa musibatu kathirin minan nas al yawm annahum la yarjuna lillahi waqara فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني musiba yu bari ci nit ñi tay modi ne jému ñu jubok yalla ndax ñi ngi moy seen borom guddii ak becc mu ne sax amna ci kurel bu nga xamanteni dañ leena natto xeb bakkar yu ndaw yi ba sax faale tuñu ko faale wuñu bakkar yu ndaw yi amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakkar yu ndaw mo leen di ëndil ay musiba yu reuy ëlak yo man xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambour bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappé toni lolu bakkar la waye yow lu dagan nga ko jappé lu jaadu itam nga ko jappé fekk itam bakkar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappé tuñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappetu ñu itam ne xol yenn journaux yi ak sétane yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mag ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolu dañ tax nak yenenti lan ci addu di wax ndax ku melni yenen ci yalla nuh alayhi salam yaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxon yenen ci yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len نان لن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا منيين سمونيت خالات لن سنبقون يندلو سنبروم جيقلوك ndax sama borom kat borom yermane la te ku meuna jegalé la su ngeen ko defé yalla dana yombal taw bu ngeen ko defé itam yalla dana len wërsegalé ay dom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen meuna jubok sen borom ne ay way yeen sama nit xana beugulena jubok sen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jeggulu sen borom motax bakkar bu tuté jeggulul bu reey itam jeggulul jeleneen ci anas ibn malik radiyallahu anhu mu waxne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min ash-sha'r kunna na'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat anas ibn malik radiyallahu anhu waxnane jeleneen ci sang bu tedd ba yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxni yen nit ni yende yene ngi jef ay jef
yu nga xamanteni sewna ci seen beut beugna tuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bañu de dund ak mom gis nañu ne bakkar yoyu de ngeen di xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytu ndiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا اي بيده فذبه عنه جلننتي عبد الله بن مسعود موخني جليت من جليت بي داني جيف اي بكارم julit pir ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokku te taccor namuy gisse bakkar ndax julit pir namuy gisse bakkar modi ne da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu tuti tuti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi da fa reey ba tol ni montagne mu tok ci fofu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gise nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkenti nonu nga gise ne non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama safar mu ni gude kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebe weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebe itam bakkar ba mu nek waye xebel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yentibi sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakkar yi.